abusi anko mo bebere wo fie ha ye ni ba be di sene be ya rade dum be kese nemum ene eye ajanu dai

0: baba to wono
1: eh
0: na bob we bi kure ni omo dem e so omo kan ni na omo dem kure no e du wa omo sa ye den e dum na na so omo dum no e so omo won kwala fa fa fa omo ni nyansa
2: yes
1: yo that's
0: it but you are where we